د پېشي ده امه بکچه کربن ګوبري خستنا شاهي گشت او چالاکین تایبت جبو جنان کیف خوشي ویر انینن خوش د افرینه او جی بخوا منسقه ګهداري ما پشتوي میوان ما و جوانګ با ګو بخوارو پلاوي هيا ګو او هر روز درفتن کار جبو جوانان پارو د کل سرو پلا خو بو يه هيک جبو ګلګ جوانن ګول کار دګرن او د داوی د جی و بل ګل ما په هنرمندک او بخوا کچکه جبا جاري قام شلويا ګوسترانن و هنا ودنگي ويجي پرخوشه بمين الهيفيامه وجما جودانه بندوي ساعته ده